дават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Договорът с Ботеш може да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа, но за съжаление политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това каза президента Илияна Йотова пред BTV за споразумението с турската компания Ботеш. По думите и договор е бил сключен че много смутни времена са спрени руски доставки. Само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не просъществува и сега естествено години по-късно е много по-трудно, посочи президента. Въпреки това имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента, България държи златната карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минава един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни, свързани с високите технологии, каза Илияна Йотова. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Руските летищни власти съобщиха рано тази сутрин за затварянето на 4 летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции. В поредица от съобщения в Телеграм, кмета на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи, съобщиха британските медии. Причината е нарастващия натиск от депутатите и министрите от лейбористската партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. Позицията на България по подготвения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвика сблъсък на мнения пред нова. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров коментираха дали страната демонстрира по-самостоятелна политика или прави стъпка към по-близки позиции до Москва. Според Тодор Тагарев, аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите решения да бъдат повлияни от икономически претенции. Валерий Тодоров отхвърли сравнението между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск. Все повече и по-безпокоителни стават сигналите, че няма политическа воля за катарсис, за изчистване и разтърсване на съдебната система, а по-скоро за някакви еволюционни мерки, чието резултати евентуално биха могли да се измерят след години. Това каза пред нова адвокат Михаил Екимджиев. Той коментира информацията, че множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение. Екимджиев даде пример с решението на парламентарното мнозинство да отхвърли предложение при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него да се изисква информация дали кандидатите са били обект на специални разузнавателни средства, дали срещу тях има образувани досъдебни производства или такива оставени без движение.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Идеята за въвеждането на по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика дискусия сред експерти, след като стана ясно, че управляващи

Те обмислят подобна мярка. Темата беше коментирана от финансовия и журналист Петър Илиев пред Нова. Според Петър Илиев, България и в момента съществува форма на прогресивно облагане на имотите. Той припомни, че съгласно закона за местните данъци и такси, основното жилище, в което собственикът живее, се облага с 50% намаление на данъка. Първият имот се облага с намаление от 50%, т.е. плащаме половин данък. Разбира се, размерът зависи и от местоположението на имота, обясни Илиев. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по плавателен съд в Карибско море, при което са загинали двама души. Според техните твърдения, съдът е бил управляван от организации, определени като терористични, предадоха Reuters и Associated Press. Съобщението не се уточнява за кои организации става дума. Южното командване на САЩ заяви, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите бяха описани като наркотерористи, без да бъдат дадени допълнителни подробности. Това е поредната от серия нападения, осъдени от правозащитни организации, като убийства без съд. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп твърди, че действията са насочени срещу наркотерористи, припомня Reuters. Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, посочи пред БНТ вицепремиерът Анас Пеканов. В петък България получи четвъртото плащане по плана. 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира той. Опозицията, вместо да ни атакува, можеше да каже едно благодаря, че премиера Румен Радев и Прогресивна България случват техните реформи, които искаха от години, но не намериха начин да убедят така наречените им проевропейски партньори ГЕРБ и ДПС това да се случи по начина, по който трябваше, отбеляза Пеканов. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025, който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм. Към юни 2025 във фонда за безопасност на движението са налични 523 млн. лв. Средствата се формират основно от глоби, наложени чрез автоматизирани системи за контрол на движението. За последните 4 години и половина във фонда са постъпили 428 млн. лева, но са изразходвани едва 125 млн. Причината за натрупването на средства за административни проблеми, забавени прекратени обществени поръчки, както и ограничени възможности за кандидатстване на общини и други организации. Първият кръг от преките преговори между САЩ и Иран, Швейцария, е дал основания за умерен оптимизъм, въпреки че разговорите навлизат в труден и деликатен етап. Това коментира пред Нова Нюс бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. По думите му, посредниците в процеса Катар и Пакистан вече говорят за окуражаващ напредък, а постигнатите договорености показват, че диалога между Вашингтон и Техеран продължава въпреки напрежението. Според Божилов, един от най-важните резултати от срещата е създаването на ясна рамка за бъдещите разговори. Изработена е своеобразна пътна карта за това как ще се работи по конкретизирането на 14-те точки, заложени в предварителното споразумение. Това е важен знак, че процесът има структура и перспектива, посочи експерта. Освен това е създаден директен комуникационен канал между САЩ и Иран, който да подпомага безопасното корабоплаване през Ормузкия протък, един от ключовите стратегически маршрути за световната енергийна търговия. Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ и Иран, Швейцария да са добри, това каза пред Нова Нюс председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Той подчерта, че пазара на петрол реагира на тези новини. Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна $80 за барел. Днес отново се понижи под това ниво 78-79. Пазара смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни, допълни Бенчев. На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около $65-69 за барел. Още сме доста над нивата от преди началото на тази авантюра в Близки изток, подчерта той. По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. Хубаво е да видим къде ще се закотви петрола, като стойно за следващите седмици, категоричен Бенчев, според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около $65 за барел, наблюдавани преди конфликта.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланника на Швейцария в България, негово превъзходителство Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии. Сред основните теми на разговорите бяха развитието на научно-изследователската и развойната дейност, партньорството между Софийския университет и водещите швейцарски академични институции. Важен акцент от разговора беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BGGPT. Според министър Василев, това е част от потенциала на страната ни да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции. Китайският гражданин е с мярка за държане под стража за престъпление против републиката, съобщиха от прокуратурата. На 19 юни Софийския градски съд привлече като обвиняем китайския гражданин за това, че е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна с цел издаването на чужда държава, като деянието останало недовършено по независещи от него причини. Досъдебното производство е образувано на 18 юни по сигнал на ДАНС. На 21 юни обвиняем е наложена мярка за отклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемия, а има и опасност той да се укрие. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателно съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Ботонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за наклонение се гледат, обвиненията са за принуда и заплахи, отвличания и телесни повреди. Очаква се кмета на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президент Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбола уби 5 израелски войници, а израелски

Дари взеха поне 67 жертви. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуските на бащите. Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. 36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост, София. Трима души са задържани. Разследва се убийство, образувано е досъдебно производство. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицински екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа. Близки на жертвата твърдят, че двама души са го бутнали. Спорът е бил за 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал убитият. Според разказа им, нападателят е влачил жертвата за гушата преди да го изхвърли през парапета. Казусът баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Тръмп коментира и въпроса с иранските средства, които предстои да бъдат освободени след договорености между Вашингтон и Техеран. Според него, тези средства трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители. Американският президент аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за американските фермери. Близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броят на катастрофите с пострадали се увеличава. В същото време парите, които се събират във фонда, се обезценяват от инфлацията или се използват за купуването на кламери, химикалки и организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025. Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние, коментира пред нова адвоката Силвия Петкова. Според инженер Иван Табаков от Българската браншова асоциация Пътна безопасност, най-скандалното е за какво са били харчени тези пари. Ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи. Искам да подчертая нещо много важно. Пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим е мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области. Образование, инфраструктура, първа помощ и други, изтъкна той. Първите седмици от управлението на кабинета Радев предизвикват както надежди за промяна, така и опасения за липса на ясна визия за реформи. Това коментираха журналистът от сега Людмил Илиев и предприемачът Таня Скринска пред Нова.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Според Людмил Илиев, обществото все още не е получило достатъчно конкретни отговори какви са приоритетите на новото управление. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средства по плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди, заяви той. Таня Скринска откори две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинета следва предварително планиран стратегия от предизборната кампания или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят. Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде

Жанов неведение. Изненадите са тактика срещу политически противника, не спрямо собствените граждани, коментира предприемача. След поредния кръг от непреки преговори между Иран и Съединените щати, проведен в Швейцария, страните са постигнали съгласие за формирането на специализирани работни групи, които да продължат обсъжданията по ключови спорни теми.

се занимава за възможностите за облекчаване и премахване на международните санкции срещу Иран. Друга ще обсъжда въпроси, свързани с иранската ядрена програма. Трета група ще работи по темите за възстановяването и икономическото развитие на страната, а четвъртата ще следи за изпълнението на евентуално постигнатите договорености между двете страни. След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавено. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза пред Нова Нюс Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета Гюров и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се взимат. Те са отделни мерки, но не са цялостни политики. Например, политика по доходите. Няма бюджет все още, подчерта Бъчварова. Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работено, с справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство, категорично беше Бъчварова. Според нея, този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен. Докладът на Сметната палата съдържа 338 страници, с които недвусмислено ни показват, че политическите ръководства на МВР не могат да управляват парите за път на безопасност. Когато не можеш да управляваш парите, ти не можеш да управляваш нито сигурността, нито хората в МВР ефективно. Това каза за БНР Богдан Милчев от Института за път на безопасност, коментар за аудита на Сметната палата на Фонда за път на безопасност. Много неправилно се разчитат данните от този доклад. На първо място в Фонда за път на безопасност няма нито една стотинка. Той действа като черна каса на МВР, а МВР действа като черна каса на министъра на финансите. Това е една транзитна сметка, през която минават пари и когато политическите ръководства не могат да ги планират за предходен период да бъдат изхарчени, те остават в републиканския бюджет. Външният министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. Срещата взеха участие и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат изтъкна, че приемам визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирал баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3 на 100. Повече от 200 души за подозрени във връзки с джихадистската групировка Ислямска държава и крайно леви организации бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите. По данни на прокуратурата в Анкара са задържани 209 души, 32 се издирват. 185 от арестуваните са обвинени в принадлежност към различни крайно леви групировки, определени от турските власти като терористични организации. Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026 по план. Промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни
поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит

в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Президента Илияна Йотова връчи наградата Банка на годината. За 35-ти път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите са връчени през 1992 година. От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката. Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако върнем малко времето назад, от последните години от голямата икономическа финансова криза, която заля света и се отрази на нашата страна 2008-2009. Да си спомним само колко кризи заляха света и Европа. После дойдоха сътресенията с огромните миграционни процеси, после COVID, после една война, че и още една война, но банковата система остана изключително стабилна, каза Йотова. Парламент разглежда оставката на Делян Добрев и стартира процедура за избор на председател на ДАР. Народното събрание ще разгледа прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народното събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ в Раковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. На събитието присъства и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След решението по оставката на Добрев, депутатите ще обсъдят проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция Разузнаване, представлявано и публичното оповестяване на документите, както и слушването на кандидатите в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война, която се превърна в катастрофа, заявиха Ким Джефрис, лидер на демократите в камарата на представителите. Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато след като Украина нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначения от Русия губернатор на града Михаил Развожаев. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 9 дрона над града, който е най-големия в Крим. Губернатора на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм. Темата за минималната работна заплата отново предизвика сериозен обществен и политически дебат, след като във вторник за кратко се появи информация, че нейният размер ще бъде замразен до 2028 година. Малко по-късно премиер Румен Радев

опровергателя си твърдение и заяви, че не се предвижда замразяване, въвежда на нов механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение. Според икономиста професор Боян Доранкев, единодушие в Националния съвет за тристранно сътрудничество никога не е имало и едва ли ще има. В края на краищата ще има някакво споразумение и правителството ще вземе решение, подчерта той. По думите му, информацията за евентуално замразяване на минималната заплата показва липса на координация в самото правителство. Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев каза, че Европейската директива не налага автоматичен механизъм. Тя просто посочва референтни стойности, средна заплата, медианна заплата, производителност на труда и други икономически показатели, които трябва да подпомогнат политиците при вземането на решения. Ние въведохме автоматизъм, който не съществува в директивата, посочи той. В случая с фалшивото масло, в което вместо млечни мазнини са открити палмова мазнина и свинска мас, постави сериозни въпроси за ефективността на контрола върху храните у нас. В интервю за нова министъра на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че въпросният продукт е бил засечен още през януари 2025, изтегляне от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. По думите му е важно да се направи и разграничение между оригиналния продукт и имитацията, която е била предлагана на потребителите. Министърът подчерта, че санкционираният продукт не е произведен от оригиналния производител, а представлява имитация, пусната на пазара с подвеждаща опаковка. Той обясни, че след сигнала инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверки, взели са остри и са предали материалите на прокуратурата. По случая образувана прокурорска преписка, министърът призна, че случаят показва слабости в начина, по който функционира контрола върху хранителната верига през годините. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Това мнение изказа пред БНР бившия екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете. Не е сериозно всеки да се оправя самостоятелно, при положение, че имаме функционираща държава с функциониращи планове и институции, които също би трябвало да функционират. Това не е първи такъв случай, затова се създават планове за реакция при подобни казуси. Информацията за подадени сигнали никак не е достатъчна. Би трябвало институциите да подадат информация какво правят те. Именно във връзка с използването на вече разписани документи, които трябва да им начертаят пътя как да действат. Едно от първите неща, които трябва да се случат с подобен казус, е да има облитане, да има сателитни данни, за да се установи откъде идва това замърсяване. Това да се казва, че е старо замърсяване, не ми се струва достоверно, коментира той. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова. Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди, заяви министъра. 75679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор, заяви Мартин Димитров от Демократична България по отношение на реформите в бюджетния сектор пред БНТ. Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки. За част от тях се дава бюджетиране за заплати, все едно има хора, но там няма.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. The Voice. We love music.

0: ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. The Voice. We love music.

мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души, униформени и цивилни полицаи, има както селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници, са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, по чието ръководство по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. В СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Ройтерс. Ливанската посланичка в САЩ Нада Малат и израелския посланик в Вашингтон Яхиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на Хизбула предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напусне на домовете си. Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5 на 0 срещу състава на Ирак в матч от груповата фаза на световното първенство. Головете за Сенегал отбелязаха Диара, Сар, Гейдва и Ндие. С този категоричен успех Сенегал не само си върна шансовете за класиране на 16-ти на финалите, но и записа две рекордни постижения, които влизат в историята на световните финали. С този резултат Сенегал регистрира най-изразителната победа, постигана някога от африкански състав в цялата история на световните първенства. В индивидуален план двубоя се превърна в истински триумф за Исмаила Сар, който вече е едноличният голмайстор номер 1 на Сенегал на световните първенства за всички времена. С попадението си срещу Ирак, нападателят натрупа общо 4 гола на световни финали, с което изпревари досегашния рекордьор и легенда на страната Папа Буба Диоп. Сар се превърна и в първия сенегалец в историята на мундиали, който успява да запише гол и асистенция в рамките на един и същи матч. Времето. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за

0: Android. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Това, което мога да ви подсетя, е да гледате най-новия епизод на The Voice Cast, който вече е факт и е с участничката и победителка от любовното предаване Диви и красиви, Джулия, която разкри много интересни неща изобщо за своята собствена трансформация, за пътешествието си с Азия, нещо, което е мечтала от много време и най-накрая се е сбъднало. Също и за връзката им, изобщо за отношенията им с Николай след приключването на предаването. Проработило ли е, какво точно не са успели да, така, да изгладят като, като разминавания и общо взето много неща, също така изобщо нейния поглед към, към живота, към настоящия момент, за целите и най-ценният урок, който е научила, е, че младите хора трябва да търсят преди всичко опит, а не пари. И тя самата казва, че парите няма да избягат.
0: Morning Voice Select.

The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес с вас в Morning Voice си говорим за планирането на деня. И то не как да е, а по минути. Помага ли ни строгия график да успеем или убива спонтанността и удоволствието от живота? Ето какво са ни споделили някои от вас. Криско ни казва, че най-доброто решение е баланса между планиране и свобода. Графикът помага да изпълним важните си задачи и да бъдем отговорни, но е добре да оставяме и време и за непредвидени събития. Така можем едновременно да постигаме целите си и да се наслаждаваме на приятните изненади, които живота предлага. Ахмед Чалиев пък ни казва, че според него е по-добре да се случват нещата спонтанно и да живеем удоволствието от живота, защото когато всичко е по план, се губи магията на живота и няма никакво удоволствие. Превръщаме се в роботи, когато всичко е планувано и в крайна сметка не сме роботи, а сме хора и трябва да се живее пълноценно, доколкото е възможно. Ивайло пък ни казва, че ежедневието му е забързано и натоварено и по принцип се събужда с план за действие и към него започва така мислено да си добавя още задачки, защото денят няма да се случи според писаното. Разбира се, има и магията на деня. Изкача нещо спонтанно и интересно, когато си с дете. Ами, ние продължаваме с още музика и настроение. Благодаря на хората, които се включват в Viber канала ни по темите за деня.
0: Morning Voice

Чувстват ли се на мода? Какво се случва? Доскоро изглеждаше, че те завинаги така остават в миналите епохи, но през сезон 25-26 година те се завърнаха на подиумите в Лондон и Ню Йорк в колекциите на водещи световни марки. Панталоните Аладин преживяват втори скок на популярност през 60-те години на миналия век, заедно с бухемския и свободолюбивия стил. Те са особено обичани от хипитата и бухемите, а няколко десетилетия по-късно и от феновете на стрит стила, рапа и хип-хопа. През 90-те години на миналия век модните икони предпочитат оригиналния силует на шалварите с изключително ниските им отвори за ръкави и талия. Днес дизайнерите наблягат не само на комфорта, но и на визуалната привлекателност, предлагайки дантелени панталони, както и асиметрични дънкови драпирани и такива субемни джобове. Как да носите този тип панталони? Ами шалваристите панталони са обемна дреха, която поставя акцент върху долната половина на силуета. Потвърдение на стилисти и следователно горната част трябва да бъде противовес. Тя трябва да е вталена за предпочитане къса. Най-голямата грешка е носенето на голям пуловер или свитчерска чулка. Те превръщат визията в безформен облак. Най-добрият избор са къси тениски, семпли топове, къси якета и потници. Те ще помогнат за балансиране на обема и ще избегнат претоварване на визията. Ако искате да носите блуза или риза, пахнете я спретнато или пък я завържете на възел на ханша, за да подчертаете талията. Широките ризи с копчета е най-добре да се напъхат в колан, за да се подчертае талията. Можете да си направите готина небрежна визия по този начин, вечерна визия, разбира се, и важни са и обувките за шалварите. Сандалите и балерините подчертават лекотата и ефирността на визията. Обувките са със свободна пета и сабо, с среден ток, удължават кръка и се съчетават добре с градски визии. Ами това е! Morning Voice.

0: The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Morning Voice Select.
1: Сиза отправи остри критики към използването на изкуствен интелект в музикалната индустрия, след като открила, че стотици нейни песни са били използвани за обучение на AI модели без нейното съгласие. От това, между другото, се оплака и Рут Колева. Видях нейно видео в социалните мрежи, в което обяснява именно това. При нея са използвани около 79 песни, ако не се лъжа, докато според публикацията на СИЗА са използвани 238 нейни композиции в тренировъчни набори от данни за изкуствен интелект. Как ще се преборваме с това? Просто не знам. Аз лично едно такова притеснение, че в някакъв момент технологиите ще излязат извън контрол, колкото и, нали, да казват, че няма как да се случи това, че те слушат на човека, така-така. В крайна сметка, гледали сме много филми. Да, окей, те са художествена измислица, но са базирани в крайна сметка на някакви неща от тук, от там, които все пак са си доза истина, за да почерпят вдъхновение за тях. Какво е вашето мнение? Какво мислите по темата с изкуствения

новите технологии, пораждат ли се някакви притеснения у вас по отношение на тях? Какво е вашето мнение и за използването на творчеството на изпълнителите за обучение на изкуствен интелект? Morning Voice.

0: Новините.
1: Мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души. Униформени и цивилни полицаи има както селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е

0: ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, под чието ръководство по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Ройтерс. Ливанската посланичка в САЩ Нада Малат и израелския посланик в Вашингтон Яхиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на Хизбула предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напуснат на домовете си. Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5 на 0 срещу състава на Ирак в матч от груповата фаза на световното първенство. Головете за Сенегал отбелязаха Диара, Сар, Гейдва и Ндие. С този категоричен успех Сенегал не само си върна шансовете за класиране на 16-тия финалите, но и записа две рекордни постижения, които влизат в историята на световните финали. С този резултат Сенегал регистрира най-изразителната победа, постигана някога от африкански състав в цялата история на световните първенства. В индивидуален план двубоя се превърна в истински триумф за Исмаила Сар, който вече е едноличният голмайстор номер 1 на Сенегал на световните първенства за всички времена. С победението си срещу Ирак нападателят натрупа общо 4 гола на световни финали, с което изпревари досегашния рекордьор и легенда на страната Папа Буба Диоп. Сар се превърна и в първия сенегалец в историята на мондиали, който успява да запише гол и асистенция в рамките на един и същи матч.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с следващата новина, която идва за Оливия Родриго. Новата и ера започва директно от върха. Третия студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love дебютира под номер 1 в Billboard 200 още в първата си седмица и продължава изключителната и серия от три последователни албума на върха след Sour и Guts. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп-събития на сезона. 13-траковия проект събра силен световен отзвук още в деня на премиерата, когато според Spotify записа най-силния еднодневен стриминг резултат за албум на жена артист през 2026 до момента. Оливия Родриго се отдалечава от директния тинейджерски удар на Sour и острия поп-рок на Guts, без да губи онова, което направи песните и разпознаваеми драматичен детайл. Бърза смяна на настроенията и рефрени, които звучат едновременно лично и мащабно. Албумът не разчита само на голямата емоция, а на контраста между захарна по-повърхност, китарна тежест, new wave нюанси и почти театрално чувство за сцена. Проектът включва Drop Dead, Stupid Song, Honey Bee, Maggots for Brain, You and Me, My Way, Purple, The Cure, Backed, What's Wrong With Me, Less Expectations и Cigarette Smoke. Сред ключовите моменти е What's Wrong With Me с участието на Робърт Смит от The Cure. Колаборация, която естествено отваря албума към по-тъмната альтернатива.

активна чувствителност. Успехът на You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love идва на фона на вече мащабна артистична траектория. Преди този албум Оливия Родриго вече има 9 песни с над 1 милиард стрима в Spotify. Два предишни номер 1 албума в Billboard 200 и разпродадено световно турне с над 1 милион продадени билети. Morning Voice.

BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Избрах да не бъда жертва, да съм поец. Ини Вирго, поец. Поменята, вместо да се опадам.

Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини, Ник.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за мода. Синьо, бохо, рее. Създайте повод за перфектната лятна визия, като се вземе предвид това, което коментирахме преди малко за нещата, които трябва да направите задължително това лято. Сега ще си говорим пък за модата. Усещането за лято никога не започва от календара, разбира се. Той идва с първия топъл вятър, с спонтанното желание да забавим хода, да изпием кафето си без да бързаме, да прекараме след обеда без фиксиран план и да облечем най-сетне ефирните дрехи, рокли, ризи, каквото там, къси панталони, които толкова липсват през зимата. През този сезон модата най-после се отказва от диктатурата на строгите правила и еднообразието. На тяхно място идва свободата и удоволствието да играем с контрастите, да превръщаме тенденциите в продължение на собствения ни характер. Раето. Ами, душата на лятото. Раето е самата душа, носи усещането за безкрайни сини хоризонти, лекота, купнеш по романтика на ривиерата. През тази година раето се завръща върху прохладен лен и става част от градския ни силует. Перфектен мост между динамичен ден и лежерно вечерно безгрижие. Раето през лятото ни напомня, че най-висшата форма на елегантност е тази, която изглежда напълно непринудено. Точките. Ами, романтика в ретроакорд. Раето, ако е динамика, то десенът на точки е чиста поезия и носталгия по женствеността в нейния най-чист вид. Точките се завръщат, за да внесат радост в иначе монотонния офис дрес-код. Аз като се сетя за десен с точки, веднага си представям Мерлин Монро. Независимо дали са ситни или деликатни върху ефирна полупрозрачна материя или са едри и категорични върху разкроена рокля, носят усещане за лекота и флирт със света около нас. Глътка прохлада, светло-сините тонове, както преди малко така разхождайки се в социалните мрежи, виртуалната ми разходка в социалните мрежи ме доведе до едно клипче, в което една дама пита едно детенце: кажи ми цвят с М, и то казва МЛУ, така нареченото синьо. Блу, млу, светло-сините тонове, за тях си говорим в момента. Смяташе се, че бялото е цвета на лятото, но тази година е различно. Тази година цветът е светло-синьо. То улавя светлината на по вълшебен начин, носи усещане за спокойствие. Може да пробвате изключително класна комбинация между небесни тонове и бежево, шоколадово или тъмно-кафяво контраст, който излъчва увереност и стил както в офиса, така и на лятно арт-събитие. Със сигурност тук с синьото ме спечелиха като мой любим цвят. А безгрижие в движение, свободата на бохо естетиката, когато мислите така, в мислите си сме вече на морския бряг, градския шик тихо отстъпва на бохо естетиката. Този стил се преживява с сетива, небрежно вързана на кръста риза за шик без усилия, си асиметрични бански костюми, които скулптурират тялото по изящен начин и роклите до земята, които носят усещането за пълно безгрижие. Бохо стилът през това лято е по-рафиниран, по-изчистен, но все така верен на усещането за абсолютна вътрешна свобода и хармония с природата. Акцент фино плетена шапка, истински моден подпис за сезон.

обаче се крие в детайлите. Вместо традиционните огромни шапки, които често доминират на цялостната визия, това лято откриваме чара на финото плетиво, шапка без периферия, вдъхновена от занаятчийските традиции. Кажете на баба ви да ви изплете една шапка за глава. Такъв аксесуар, който ще събира в себе си усещането за ръчна изработка, автентичност и щипка бухемски характер. Идеално за разходки по пясъка, по залез и за дългите топли вечери на открито. Открийте своето лятно вдъхновение. Ами това е съвет към всички вас, които обичат модата, обичат да експериментират, също пък и са нямали търпение именно за този сезон, за да облекат нови, по-свободни, по-пъстри готини неща. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Да си поговорим за 15-те неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято. Я да видим какво са ни подготвили една БГ. Лятото има особена магия, дните са по-дълги, залезите по-красиви, а желанието за приключения по-силни от всякога. Това е сезонът, в който обещаваме да живеем малко по-бавно, да се смеем повече и да създаваме спомени, които ще ни топлят през студените месеци. Ако имате нужда от вдъхновение, сега ще ви споделя малките, няколко малки и големи неща, които всяка жена заслужава да преживее поне веднъж това лято. И защо пък само жените? Нека и мъжете да се присъединят. Първото нещо е да се гледа изгрева. Не залеза, а изгрева. Да станете рано, да си направите кафе в термос или пък чай, любимата ви сутрешна напитка и да посрещнете първите слънчеви лъчи. Има нещо магично в това да наблюдаваш как светът се събужда. Да отидете на място, на което никога не сте били. Не е нужно да е екзотична дестинация. Може да е малко селце, непознат плаж, градче само на час път от дома. Понякога най-хубавите приключения са съвсем близо. Да прекарате ден без телефон, колкото и трудно да звучи това. Да не проверявате социалните мрежи, да не снимате всяка гледка, да бъдете напълно в настоящия момент. Може да се окаже доста трудно, даже повече, отколкото звучи. Да прочетете книга на плажа, или парка, или на балкона, без бързане, без чувство за вина, че трябва да направите нещо полезно. Понякога почивката също е продуктивна. Да изпиете един коктейл по залез. Независимо дали е на морето, в градината, на любим бар или на собствената ви тераса, лятото просто има вкус на лед, цитруси и безгрижие. Ето тук може би мъжката част ще я позагубим, да носите роклята, която пазите за специален повод. Или пък ризата, мъже. Защото живота не винаги чака специални поводи. Понякога обикновен вторник или сряда като днешната е достатъчната причина да се облечем в любимата дреха. Да организирате пикник с приятелки, с партньор или пък сами. Одеяло, плодове, сирена, лимонада и няколко часа далеч от ежедневието. Да направите нещо, което ви плаши. Да се качите на сърф, да пътувате сам, да заговорите непознат, да опитате нов спорт. Лятото е идеален сезон за малко смелост. Да танцувате без причина на концерт, на плажа, у дома, пред телевизора, под душа, в кухнята, без да мислите как изглеждате, само заради удоволствието, което ви носи в самия момент. Да се поглезите, истински масаж, спаден, следобед само за вас, без огризения, без обяснения, да си поспите. Да вечеряте под открито небе, свещи, приятна компания, топъл летен въздух понякога. Именно най-простите вечери се превръщат в най-скъпите моменти. Да опитате нова прическа, цвят. Лятото е сезона на промените, дори малка промяна може да донесе голяма доза самочувствие. Да си позволите ден на пълно безделие. Ако е възможно. Без списъци със задачи, без ангажименти, без чувство за вина. Само почивка. Да създадете нов спомен с любимите си хора. Не е важно къде, важно е да бъдете истински. И наистина да присъствате тук и сега. Защото снимките избледняват, но спомените остават. Да си припомним колко е важно да бъдем щастливи. Не по-късно, не когато отслабнем, получим повишение, децата пораснат, а сега. Точно това е, може би, най-важното нещо, което всеки, не само една жена, а всеки един от нас трябва да направи това лято. Да си позволим да се радваме на живота такъв, какъвто е и на малките неща. Morning Voice Select.

0: на радио The Voice. The Voice.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
0: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Morning Voice Select.
1: Аз попаднах на една много любопитна статия, която звучи последния начин. Холивуд не прощава. Много интересно звучи, но какво точно се има предвид? По-конкретно за приятелствата, които приключват с гръм и трясък по повод на, не знам, суета. И каквото има там да делят, така, новината, че отношенията между, ето, например, Тейлор Свифт и Блейк Лайвли все още не са се върнали към предишната близост, отново разпали интереса към една от най-болезнените теми в света на знаменитостите. Раздялата между най-добри приятели. Кои още са сред тях, според американски медии? Сега, конкретно говорим за Блейк...

и за Тейлор Свифт. Двете звезди все още не са изгладили отношенията си след скандала около съдебната битка между Блек Лайвли и Джастин Балдони, в която беше замесено името и на Тейлор. Макар дълги години да бяха сред най-близките приятелки в Холивуд, днес отношенията им изглеждат по-скоро замразени. Те обаче далеч не са единствения пример, че славата не винаги върви ръка за ръка с лоялността. Парис Хилтън и Никол Ричи. Също така в началото на новия век те бяха кралиците на светския живот. Шоуто им The Simple Life се превърна в хит, а приятелството им изглеждаше неразрушимо. През 2005 година обаче всичко приключи изненадващо. Двете спряха да се появяват заедно, а слуховете за конфликт изпълниха таблоидите. Причината така и не беше официално разкрита, но години по-късно и двете признаха, че са поели по различни пътища. Ким Кардашиан и Парис Хилтън. Младсина си спомнят, че преди да стане световна знаменитост, Ким Кардашиан беше част от обкръжението на Парис Хилтън. Двете бяха неразделни по партита и червени килими, докато славата на Ким започна стремглаво да расте, отношенията между тях охладняха. Последваха години на подмятания, остри коментари, преди най-накрая да заровят тумахавката. Мадонна и Гуинет Полтроу. Една от най-неочакваните звездни раздели в интерес на истината. Певицата и актрисата бяха изключително близки, тренираха заедно, често прекарваха времето си в компанията една на друга. В един момент обаче приятелството им приключи. Според близки до звездите, причината е било натрупано напрежение и различия в характерите им и до днес нито една от тях не е дала подробности за раздялата. Следващата двойка приятелки, Виктория Бекъм и Кейти Холмс. Приятелството между двете се заражда покрай близките отношения между семейство Бекъм и Том Круз. Виктория и Кейти често бяха засичани заедно и изглеждаха много близки. След развода на Кейти Холмс и Том Круз обаче контактите им постепенно намаляват, а днес почти няма следа от някогашната им дружба. Сара Джесика Паркър и Ким Катръл. Може би най-известният женски конфликт в телевизионния свят, макар години наред да играха най-добри приятелки в Сексът и градът, отношенията между двете актриси днес обаче далеч не били толкова извън снимачната площадка добри. Напрежението между тях излезе наяве след края на сериала, а в последствие прерасна в публични обвинения и взаимни нападки. Именно този конфликт е сочен като една от причините за забавянето на трети филм по култовата поредица. Историите показват, че дори бляскавия свят на Холивуд, приятелствата не са застраховани от конфликти. Понякога става дума за ревност, друг път става дума за суета, его, за различни житейски пътища, понякога просто за твърде голямо его. Едно е сигурно, когато звездите се скарат, целият свят разбира за това. Morning Voice Select.

Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник-председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липса от редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура. Проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния. Загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Франция спечели срещу Норвегия с 4-1, а Сенегал победи убедително Ирак с 5-0 в последните срещи от групата на Световното първенство по футбол. Петлите завършат начало на групата с 9 точки пред Норвегия с 6, Сенегал с 3, а Ирак приключи участието си на шампионата. Носителят на златната топка Осман Дембеле отбеляза хеттрик през първото полувреме след две асистенции на Килиан Ембапе, за да изведе своя тим до успеха.

0: Осгор върна едно попадение за Норвегия. В добавеното време Дезире Дуе оформи крайното 4-1, след като Брадли Бъркола центрира в центъра на наказателното поле и той с глава прати топката в мрежата. Мбапе също игра много силно в двубой, дори оцели градата в началните секунди. Головете на Дембеле паднаха в 7-та, 20-та и 32-та минута. Това беше първи хет-трик през първото полувреме на световното първенство, откакто руският нападател Олег Саленко отбеляза 3 от 5-те си гола в първите 45 минути срещу Камерун на световното в САЩ 94-та година. Селекционера на Норвегия Столе Солбакен даде почивка на почти всички титуляри, направи 10 промени в състава и остави резерва голямата звезда Ерлин Холанд. Времето. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края на юни. The Voice Airplay Chart. It starts
2: now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. В следващите 2 часа ще чуем 12 песни, които се изкачват, 13, които падат надолу, една, която запазва мястото си от миналата седмица и още 4 чисто нови попълнения сред най-излъчваните 30. Дали Дара и нейната Бангаранга все още е на върха, ще разберем веднага след та седмичния throwback хит, който ще ни върне чак до 2012 година. А сега започваме с номер 29, където с цели 11 позиции по-надолу падат Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. А чартът стартира с първото ново попълнение – Risk It All на Bruno Mars. Песента започва с характерни мариачи тромпети и драматични струнни инструменти, преди Марс да запее за безусловната любов. В текста си той е готов да изкачи планини, да премине през огън и да преплува океани за любимия човек. Risk It All е първи трак и втори сингъл от четвъртия солов албум на изпълнителя The Romantic, колекция от 9 любовни песни. Видеото проследява една любовна история от сватбения ден до дълбока старост. В ролята на съпругата влиза DJ Рашида, дългогодишен творчески партньор на Марс. Песента търси своята окончателна форма близо 2 години, а след множество версии в фънк и ретро-поп стил, Марс решава да забави темпото и да я превърне в болеро, жанр известен със своята романтична и интимна атмосфера. Именно тази промяна придава на Risk It All нейното отличително звучене.
1: Номер 30.

село до номер 28 се отправя Александър Колев с Нужда. Парчето ще можем да чуем и на нашето лятно турне, което продължава и през следващия месец в Варна и Бургас. За повече информация посетете сайта ни thevoice.bg и следете ефира на радио и телевизия The Voice. А сега продължаваме нагоре в класацията и стигаме до номер 26, където с цели 11 позиции по-надолу застават Дженифър Лопес и Дейвид Гета с Save Me Tonight. А преди тях е колаборацията на Евангелия и Дара Екимова, Парея, която прави две стъпки по посока върха. А ако сте фенове на Дара Екимова, не пропускайте следващата седмица предаването Planet Voice, защото тя ще бъде мой специален гост и ще ни разкаже повече за най-новия си албум Сетива. Останете с мен, Ери, и Airplay Chart Top 30, защото най-големите хитове те първа предстоят. The Voice Airplay Chart номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Две позиции по-близо до върха на номер 25 застава Елени Форейра с Дискотек. Продължаваме с още две чисто нови попълнения в Fair Play Chart Top 30. На 23-та позиция е колаборацията на Мадонна и Сабрина Карпентер Bring Your Love. Това е вторият официален сингъл от предстоящия 15-ти студиен албум на Мадонна Confessions 2, който излиза на 3 юли. Тя прозвуча за първи път на живо по време на изненадващото участие на Мадонна в хедлайнерския сет на Сабрина Карпентер на фестивала Куаче през април. Видеото използва кадри от 14-минутния късометражен филм Confessions 2, The Film, чиято премиера се състоя на фестивала Tribeca по-рано този месец. А на 24-то място е Hate That You Made Me Love You на Ариана Гранде. Певицата официално разкри и пълния списък с песни от предстоящия си албум Petal по време на спирка от турнето си Eternal Sunshine. Албумът ще излезе на 31 юли и е описан от Гранде като проект изпълнен с живот, който разцъфва през пукнатините на нещо студено и твърдо. Hate That You Made Me Love You е вторият трак от музикалната колекция, а сега ще го чуем и в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 24.

22-то място днес в Airplay чарта е за BTS. Те се смъкват 9 позиции с Swim, а на номер 21 са Бениамин и Мирела Заре. Те се изкачват 4 позиции с Юлска нощ. А сега е време да навлезем в топ 20 на най-излъчваните песни в ефирани. Но преди това, нека си припомним как изглеждаше класацията от номер 30 до 21. След това продължаваме с топ хитовете през 26-та седмица на годината. The Voice. Airplay Chart. Номер 30.

Дали Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре ще продължи да се изкачва в Airplay чарта и през юли месец? Отговорът ще разберем само след 7 дни. А сега е време да открием топ 20 на най-излъчваните песни, а началото поставят Милки и Дейвид Гета, които слизат с 4 позиции с Just The Way You Are. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice Airplay Chart, номер 20.

Три позиции нагоре до номер 19 се изкачват Lady Gaga и Дойчи с Runway, а Airplay чартът продължава с няколко сериозни спада. След като преди 7 дни бяха на 7-то място, днес Jonas Blue и Malive се озовават на номер 17 Set of Desire. Но преди тях ще чуем Роби с Рано Призори, който губи 7 позиции и тази седмица заема пълнолетната 18-та позиция. Все още не знаем кой е единственият хит запазил позицията си от миналата седмица. Дали това е Бангаранга на Дара или някой вече я измести от върха? Отговорът ще разберем заедно в събота в 12 или в неделя в 19-тия час.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Another и 54 Ultra отстъпват с две позиции с Talk to You. Неусетно преминахме през първата половина на класацията, а началото на втората поставят Tame Impala и Jenny. Те правят 6 стъпки към върха и се изкачват с Dracula. Но точно преди тях идва най-големия спад в днешното 26-то издание. Преди 7 дни Bibi Rexha и Faithless държаха

вкараха бронзовия медал с New Religion. Днес обаче песента се срива с цели 12 позиции и застава на номер 15. Останете с нас, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура. Проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния. Загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакувах Иран заради нападнат кораб в Ормузския проток.

0: Според Американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Франция спечели срещу Норвегия с 4-1, а Сенегал победи убедително Ирак с 5-0 в последните срещи от групата на Световното първенство по футбол. Петлите завършват начало на групата с 9 точки пред Норвегия с 6, Сенегал с 3, а Ирак приключи участието си на шампионата. Носителят на златната топка Осман Дембеле отбеляза хеттрик през първото полувреме след две асистенции на Килиан Ембапе, за да изведе своя тим до успеха. Тео Осгор върна едно попадение за Норвегия. В добавеното време Дезире Дуе оформи крайното 4-1, след като Брадли Бъркула центрира в центъра на наказателното поле и той с глава прати топката в мрежата. Ембапе също игра много силно в двубой и дори оцели гредата в началните секунди. Головете на Дембеле паднаха в 7-та, 20-та и 32-та минута. Това беше първи хеттрик през първото полувреме на световното първенство, откакто руският нападател Олег Саленко отбеляза 3 от 5-те си гола в първите 45 минути срещу Камерун на световното в САЩ 94-та година. Селекционера на Норвегия Столе Солбакен даде почивка на почти всички титуляри, направи 10 промени в състава и остави резерва голямата звезда Ерлин Холанд. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио
1: ОН за iOS и Android. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Трафик.
0: Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края на юни. The Voice Airplay Chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

Мона на Мона и Любо Киров отстъпва с 3 позиции и тази седмица заема номер 13. Същото движение правят и Тайла и Зара Ларсън. Тяхното She Did It Again се нарежда на крачка от топ 10 на 11-та позиция. Преди това посрещаме и последното ново попълнение в Airplay чарта. Това е Дай Дай на Шакира и Бърнабой, официалната песен на FIFA World Cup 2026.

която обединява света на музиката и спорта с силна социална кауза. С Дай-Дай изпълнителите насочват вниманието към инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на световното първенство в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Парчето бе изпълнено на живо и по време на откриването на Мондиал 2026 в Мексико, а сега влиза и сред най-излъчваните хитове по Радио The Voice, директно на номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 11.

Стигнахме до топ 10. Ако сега се включвате към AirPlay чарта, добре дошли! Нека си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11. А след това продължаваме с най-излъчваните песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice. The Voice. AirPlay чарт. Номер 20.

0: Суши и Диди Дъкен преди 7 дни бе на 8-то място. Дали след седмица отново ще се завърне в топ 10? Ще разберем в следващото издание на Airplay чарта. А сега поглеждаме към номер 9, където Stromae и парчето Папалуте се изкачват с 3 позиции с Afrosoul версията на Mike is Mind. Но преди това ще чуем едно от най-големите изкачвания тази седмица. Dave и Temps скачат цели 11 позиции с Rain Dance и застават на 10-то място.
1: Airplay chart number 10.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Откриваме Somber и Homewrecker. В петък 20-годишният изпълнител представи най-новия си сингъл My Body Isn't Ready, една от най-личните и уязвими песни в кариерата му досега. Повече за нея можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с номер 7. Justin Bieber и Nicki Minaj се изкачват 10 позиции с Beauty and a Beat и правят едно от най-впечатляващите движения тази седмица. Останете с The Voice и Airplay Chart Top 30. До края на часа ще разберем кой е номер 1. The Voice Airplay Chart номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни в ефира на Radio The Voice през 26-та седмица на годината. Достигаме до номер 4, където с една позиция нагоре се изкачват The Second Voice с Let Me Be. Но преди това ще чуем Teddy Swims, който отстъпва с едно място и тази седмица заема петата позиция с Mr. Know It All. А кои са хитовете в топ 3? И кой е днешният throwback хит, който ще ни върне чак до 2012 година? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart, номер 5.

Минути ни делят преди да разберем от това кой е номер едно и най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice. Но преди това нека чуем кои са подгласниците. На второто място за втора поредна седмица остават Гордо и Рейнер Зоневелт с Локо Локо. Това е и единствената песен, която запазва позицията си. А това значи само едно. Дара вече не е на върха. След пет поредни седмици на първото място след историческата си победа в Евровизия 2026, Бангаранга пада с две позиции и днес заема третото място. Дали Даре ще успее да се завърне на върха след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

преди да ви разкрия коя песен е номер едно в Airplay чарта, е време за тази седмичния throwback хит, който ни връща към лятото на 2012 година. Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън започва своя път година по-рано в родната Канада, но само няколко месеца по-късно се превръща в глобален феномен. Песента достига номер едно в десетки държави, оглавява американския Billboard Hot 100 в продължение на 9 седмици и се превръща в най-продавания сингъл в света за 2012. Любопитното е, че първоначално Call Me Maybe е замислена като фолк песен. По време на работата в студиото обаче тя получава ново денс-поп звучене, а заразителният припев я превръща в една от най-разпознаваемите песни на десетилетието. За огромния и успех помагат и няколко неочаквани фенове. Джастин Бибър, Селена Гомес и Ашли Тиздейл публикуват свое забавно видео по песента, което става вайрал и предизвиква истинска вълна от имитации по целия свят. Тази седмица си припомняме един от абсолютните поп-химни на своето време. Throwback хитът е Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън.

след като чухме Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън, е време да разберем кой е новия номер едно в Airplay Chart Top 30. Но преди това, нека още веднъж си припомним как изглежда Топ 10 през 26-та седмица на годината. А след това идва отговорът на въпросът, който всички си задаваме. Кой е най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice? The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

приятели, проследихме 29 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice и е време да разберем кой грабва златото през 26-та седмица на годината. Преди 7 дни това парче беше чак на номер 28, а днес прави най-впечатляващия скок в класацията. С цели 27 позиции нагоре, Мичико на DJ Goya се изкачва директно до върха и е новият номер 1. Свежото лятно парче на румънския диджей прескочи всички свои конкуренти и заслужено достига до златото. Дали Мичико ще успее да запази първото място и през следващата седмица? Това предстои да разберем. Пожелавам ви страхотен и споделен уикенд. Останете с хитовете по Radio The Voice. We love music. А аз ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice, където си говорим за музика, кино, култура и изкуство. Всички наши класации можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега се разделяме с хита номер 1 тази седмица. Мичико на DJ Goya. Чао от мен, Ери, и до скоро. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: The Voice. Play chart. Audio-ul la radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че проектът бюджета за 2026, който ще бъде внесен в парламента на 1 юли, е бюджет на реалността. По думите му по БНТ, това не е бюджета, който хората очакват. Сега това е, което ще се гледа в Народното събрание, бюджет на реалността с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса, кой носи отговорност за това състояние, посочи Донев. По думите му, това са все въпроси, които трябва да бъдат зададени и трябва отговорите да се търсят от тези, които управляваха до този момент. Ние се опитваме с всички мерки, които сме предложили и с ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели, да върнем нормалността в държавните финанси. Така че държавата от един определен момент нататък да се развива нормално. Бизнесът да функционира в една предвидима среда, която дава гаранция за това, че той няма да бъде сюрпризиран с решения, които са от днес за утре, каза вице-премиера Донев. Това е нещото, което ние ще гарантираме, ще дадем на хората и на бизнеса, но това ще стане с бюджет 2027, каза още той. Оценка 3 би поставила на бюджета Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Този бюджет няма никаква философия и цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да има успех, коментира по нова Сачева. Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж, каза Сачева. Допълни още, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинета за 2027. По думите и в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат палиативни мерки. Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване на около 5-6 милиона евро, а на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самия Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 година. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет, коментира Сачева. В телефонен разговор временната президентка на Венецуела Делси Родригес изрази благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовността си да подкрепят усилията за оказване на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване във Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Земетресението, което според последните данни отнело живота на над 1000 души, разтърси Венецуела вечерта на 24 юни. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 са регистрирани през приблизително 40 секунди. Епицентровете им са били разположени на 10 км един от друг, в щата Яракуй. Земетресението вече е предизвикало над 200 вторични труса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Европейският шампион Испания се наложи с 1-0 на Уругвай в третата среща и за двата отбора в група Х на световното и изхвърли съперника си от турнира. Единственото попадение реализира Алекс Баена в 42-та минута, наказвайки грешка на уругвайския вратар. С този резултат испанците събират 7 точки на върха на групата и все още не са допуснали гол във вратата си. Уругвай с 2 точки е трети и отпада от първенството. Истинската сензация до момента е тимът на Кабо Верде, който при първото си участие на най-високия футболен форум продължава към елиминациите, след като завърши нулево равенство с Саудитска Арабия и с 3 точки взема второто място. Саудитците също с 2 точки остават последни. С победата си Испания избегна ранна среща със световния шампион Аржентина, а тимът на Уругвай опита да приложи всички познати и непознати способи от играта на нерви, провокации и изпитване на нервите. Те го направиха под гледа на съдията от САЩ Исмаил Елфат, който вдигна в края на срещата директен червен картон на Агустин Канобио от уругвайския състав, както и жълти на Гиермо Варела, Хуан Санабрия и Николас Дела Круз. Времето. Днес отново е слънчево. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат

0: между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 29 юни понеделник до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
1: Voice.

Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Самолети на летище Васил Левски са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В края на май Министерския съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, или че удължаването следва да бъде само до края на юни. Разследването след вчерашната акция на полицията край Слънчев бряг трябва да установи дали има корупция в ВИК Несебър. При акцията бяха задържани началника на местното водно дружество и неговия заместник. Причината е подозрение за получен подкуп. На този етап от МВР и прокуратурата не дават допълнителни подробности. Акцията е проведена след обедните часове вчера на главния път между село Кошарици и Слънчев бряг. Тя е била точно там, тъй като разследването е за това, че директора на ВИК Несебър и неговия заместник са взели голяма сума пари, за да присъединят водопровод, който се намира в вилната зона на село Кошарица към ВИК мрежата. При задържането от тях е открита голяма сума пари. До късно сощи сградата на местния клон на ВИК Несебър се извършва претърсвания. Хората, които работят тук, не познават добре ръководството, тъй като той е отблизо една година и нямат лични впечатления. Голямо количество райски газ и кокаин иззеха полицаи при специализирана акция в Созопол. Около 2.50 тази нощ в района на нощен клуб служители на районното управление са проверили 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж. При личния обиск у него са открити пакетчета с кокаин с общо тегло около 30 грама, както и флакони с райски газ и балони. При последвалото претърсване на автомобила, който мъжът ползвал и който бил паркиран в близост до заведението, полицаите са открили още 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, по случай е образувано бързо производство. Нито аз, нито Италия сме просили някога, така премиера Джорджа Мелони отговори на твърдението на Доналд Тръмп, че няколко пъти го била умолявала да се снимат заедно на срещата на върха на G7 във Франция. В годината преди ключовите за Мелони парламентарни избори, крайно дясната лидерка все повече се дистанцира от американския президент, който все по-малко се харесва на италианците. Те нито искат да плащат скъпи горива заради войната му срещу Иран, нито да усещат по джобовете си митата му. Публичният скандал между двамата лидери се разгоря заради недоволството на Тръмп от отказа на Мелони да разреши американски бойни самолети да презареждат гориво в Италия на пътя за Иран, а и защото се застъпи за папата, когато Тръмп влезе в словесен конфликт с него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на белгийския национален отбор Руди Гарсия призва футболистите да останат спокойни, защото все още не са спечелили каквото и да е, а само са преминали груповата фаза на световното първенство. Червените дяволи разгромиха с 5 на 1 Нова Зеландия и завършиха начало в групата. Все още не сме спечелили нищо, но преминахме в следващата фаза, но слава Богу, че имахме разлика от 4 гола и това ни даде възможност да бъдем първи. Развиваме се и набираме скорост, а това е добре, заяви Гарсия пред медиите. Нападателят Ромело Лукако беше оставен на пейката, докато крилото Жереми Доку се завърна в стартовия състав, след като се възстанови от болести и кратко отсъствие след раждането на неговия син. На въпрос дали критики към по-опитните играчи в отбора са били мотивация, Гарсия отговори: не, не съм чел това, но то не е източник на мотивация във Франция или в Белгия. Специалистът е категоричен, че има доверие в играчите си.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево след обяда над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.
1: Трафик.
0: За ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: The Voice. We love music.

0: гради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатора в страната. Грешките в бюджета вече са отстранени, това съобщи пред БНТ вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, от 1 август всички заплати на шефове на държавни дружества ще бъдат намалени, включително и на тези във ВИК сектора до 8472 евро, колкото и заплатата на президента. В публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В закона е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е 6500 евро. 170 милиона евро ще бъдат така наречената иранска помощ за земеделските производители, обяви министъра на земеделието Пламен Абровски. Става дума за компенсиране на до 70% от разликата в цените на торовете и горивата заради войната с Иран. Парите са осигурени, добави Абровски, който гостува на Кюстендил по повод празника на черешата. Обмисля се методика, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министъра на земеделието. В момента правим разчети по какъв начин да се предоставя. Вариантите са два. Единият е под технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Вторият вариант за предоставяне на помощ е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител. Развоя на войната с Украина ще принуди Русия да върви към преговори. Това вече беше заявено от руския президент Путин, смята професор Искрабаева. Новото, което казва Путин, е, че трябва да се сложи край на войната. Това означава, че той има достатъчно ясна представа за промяната в настроението на обикновените руснаци, посочи преподавателя по история в Софийския университет в интервю за БНР. Според Баева, и руската, и украинската страна предявяват крайни становища, но това не изключва благоприятна развръзка от преговорите. Историкът не смята, че в Русия ще се стигне до масови репресии в отговор на недоволството от последиците от войната. В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето. Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчано да не ходят на фитнес и да не пият алкохол. Най-високата температура в историята на Германия е 41,3 градуса и беше регистрирана за сега неофициално в югозападния град Саарбрюкен. През седмицата в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури, откакто се правят измерванията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньора на националния отбор на Иран по футбол Амир Галенуей се обяви срещу несправедливото според него отношение към отбора на световното първенство. В третия кръг от груповата фаза на Мондиала иранците завършиха наравно един на един с Египет и очакват да разберат дали ще имат шансове за класиране напред в турнира. Галенуей отбеляза на пресконференция, че всички във футбола трябва да се обединят и спортът да бъде отделен от политиката. Не виждаме това на настоящия шампионат. Страната домакин се отнася с нас много несправедливо. Беше фантастичен матч и вярвам, че всичките му се насладиха толкова много, колкото и аз. Създадохме толкова много положения и заслужавахме да спечелим, каза треньора пред медиите. Той призна и класата на фараоните. Египет е страхотен отбор и им желая успех. Въпреки всички трудности, с които се сблъскахме, не мисля, че футболната справедливост беше на наша страна днес, каза още Галенуей. Времето. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обяд на планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното

за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

0: избираш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

Бившата полицайка Симона Радева вече е зад решетките на Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерство на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода. Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието й беше наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.

0: Депутатите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх, при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него. Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Четири от американските самолети на летище Васил Левски са отлетели, за останалите предстои по етапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерство на отбраната. В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. Танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, съобщи Организацията за морски търговски операции на Великобритания, цитирана от Reuters. Плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не се докладва за екологични щети след удара. Информацията за удара беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприял атака срещу него. До момента никой не е поел отговорност за атаката. В четвъртък Иран атакува кораб край Оман, докато той се опитваше да излезе от Персийския залив. В телефонен разговор временната президентка на Венесуела Делси Родригес изрази благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовността си да подкрепят усилията за оказване на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване във Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.
1: Трафик.
0: Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин-Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края на юни.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

за шеста поредна година международният документален Родопи Филм Фест ще събере любителите на документалното кино в сърцето на град Смолян. Между 9 и 12 юли градът ще бъде домакин на богата международна програма, като прожекциите ще бъдат с вход свободен. Темата на тази годишното издание е спектакъл «Политика». Тема изследваща начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Тази година публиката ще се срещне с премиерни документални заглавия от 4 континента, събирайки едни от най-интригуващите документални сюжети от различни културни и географски контексти. А събитията ще се провеждат на открито в амфитеатъра пред регионална библиотека Николай Вранчев, както и в пространствата на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в град Смолян. На тези локации публиката, авторите и критиците ще обменят опит в професионални и неформални разговори, работилници и дискусии. Фестивалът е чудесен повод да посетите живописния град Смолян през лятото, така че ако сте фенове на документалното кино, Родопи Филм Фест от 9 до 12 юли в Смолян може би е вашето място.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Ту-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice.
1: Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: А знаете ли, че Мадона проговори за проваления си биографичен филм, като заяви, че проектът е бил прекратен след разногласия с Universal Studios относно бюджета. Филмът бе обявен през 2020 под работното заглавие Who's That Girl? Самата Мадона трябваше да бъде режисьор и сценарист, а по-късно бе потвърдено, че главната роля ще бъде изпълнена от актрисата Джулия Гарнер. След няколко години и развитие, продукцията бе замразена, а впоследствие се появи и информация, че проектът може да бъде преработен като сериал за Netflix, макар от тогава да липсват съществени новини. В интервю Поп Иконата разкри, че основната причина за провала на филма са били финансови спорове със студиото. Трябваше да направя филм за живота си. Работих по сценария 2 години и прекарах още 2 години в Universal Studios с екипите по бюджета и кастинга. С тях се разминахме по отношение на бюджета, защото имах нужда от повече средства. Животът ми е изключителен, животът ми е огромен и затова ми трябваше голям бюджет. Разбирате ли, това няма как да бъде малък независим филм. Според Мадона, в опит да намали разходите е предложила снимките да се проведат в Сърбия, но идеята не е била приета от студиото. Може би просто не вярваха в мен. Една от първите им реакции беше: не вярваме, че ще издържиш повече от 4 дни в Сърбия. А аз им казах: прочетохте ли изобщо сценария? Целият ми живот е бил в борба за оцеляване. Не отивам там на почивка, заявява певицата. След отпадането на филмовия проект, Netflix проявява интерес към историята като сериал, но пък и там възникват нови препятствия. Бях в безизходица, когато всичко това се разпадна, а след това Netflix се свързаха с мен за сериал. Това бе съвсем различен и дълъг процес, защото не можех да използвам сценария, който бях написала, освен ако не го откупя обратно от студиото на абсурдно висока цена, въпреки че аз самата го написах. Мадона разказва, че е прекарала близо година в опити да реализира проекта като сериал, но в крайна сметка се е отказала. И макар биографичният филм да изглежда далеч от реализация, Мадона се подготвя за издаването на своя 15-ти студиен албум Confessions 2, който очакваме на 3 юли. Останете с The Voice!

0: Select.
1: Много скоро ще дойде и самия месец юли, а до тогава ще очакваме в края на юли новия албум на Ариана Гранде, който излиза наистина на последния ден от месеца, 31 юли. А певицата официално разкри вече пълния списък с песни за албума Petal по време на турнето си Eternal Sunshine Tour в Inglewood, Калифорния. Поп-звездата потвърди заглавията на песните чрез големия екран на шоуто, а по-късно сподели и клип от представянето в Instagram профила си. Описван от Гранде като пълен с живот и растящ през пукнатините на нещо студено и твърдо, албумът следва Eternal Sunshine от 2024. Водещият сингъл от Petal, Hey There I Made You Love Me, който чухме преди малко, дебютира на номер 1 в Billboard Hot 100 по-рано този месец. А пълният списък с песни включва заглавия като Big Feelings, Freak, Warning Signs, Oh Well, Stay, както и Bad Thing. Има общо 12 песни в албума и, а пък турнето на Гранде, което започна в Калифорния, ще продължи в Съединените щати и ще завърши с 10-дневна резиденция в Лондон през август и през септември. В допълнение към музикалната си кариера, Гранде ще се появи в комедийното продължение на Запознай се с нашите и ще участва в лондонската продукция на West End на Sunday in the Park with George.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Select.
1: Биографичният филм «Майкъл», посветен на живота на Майкъл Джексън, официално изпревари Бохемска рапсодия и се превърна в най-касовия музикален биографичен филм в историята на киното. Продукцията, в която главната роля изпълнява Джафар Джаксън, продължава впечатляващото си представяне в световния бокс офис. След 8-я си уикенд по кината филмът е добавил още 38 милиона долара приходи, а общите постъпления вече достигат 932,2 милиона долара в световен мащаб. Ако приходите надхвърлят границата от 975 милиона долара, Майкъл ще изпревари и Опенхаймер, за да се превърне в най-успешния биографичен филм изобщо. Успехът на Майкъл се отразява положително и върху музикалното наследство на изпълнителя. След излизането на филма, интересът към каталога на Майкъл Джексън рязко нарасна, а легендарният албум Thriller отново се изкачи до седма позиция в класацията Billboard 200. Сериозен ръст отбелязва и слушаемостта на записите на Jackson 5, по-късно преименувани на The Jacksons, което носи нови рекорди за музикалното наследство на една от най-влиятелните фамилии в историята на поп-музиката. Planet Voice Select.

Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакувах Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежие.

0: срещу. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Наставника на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони потвърди, че Лионел Меси ще бъде оставен на резервната скамейка в последния матч от груповата фаза на Мондиала, в който действащия световен шампион ще се изправи срещу Йордания. Капитана вкара всяко от петте попадения за тима до момента, осигурявайки място в елиминационната фаза още преди последния двубой и се превърна в голмайстор номер едно в историята на световното първенство. Лео ще започне от скамейката, отговарям, защото заслужавам честен отговор. Лео ще влезе в игра малко по-късно, каза Скалони, цитиран от агенция Reuters. Аржентина вече е научи съперника си в следващата фаза, след като Кабо Верде преодоля груповата фаза при дебюта си на световни финали. А двубоят помежду им ще бъде на 4 юли от 1 часа българско време. Времето. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 29 юни понеделник до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Джек Джонс се завърна с характерния си усет към съвременния електронен поп звук с парчето Pulling Me Back. Един хит, който съчетава еуфорична клубна енергия с емоционален заряд. Изградено върху динамичен ритъм и запомнящ се припев, парчето разказва за непреодолимото привличане към човек, от когото не можеш да избягаш, независимо колко силно се опитваш. Можете да чуете Pulling Me Back на Jax Jones на сайта ни thevoice.bg, където, разбира се, винаги можеш да научите най-интересното от света на музиката, културата и кино.

0: Genova. Spomeni. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и Чудовища.
3: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и Чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Фарго, големият Лебовски, няма място за старите кучета. Съчетанието от черен хумор, граничещ с абсурда и напрежение, което характеризира творчеството на американските режисьори Джоел и Итан Коен, ще донесе на двамата братия почетната награда Люмиер във Франция. Като едни от най-забележителните режисьори на своето поколение и вече многократно отличавани в света на киното с 4 награди Оскар за Няма място за старите кучета, един за Фарго и Златна палма в Кан за Бартън Финк, братята Коен ще получат наградата на 18-тия фестивал Люмиер в Лион, който ще се проведе от 10 до 18 октомври. А този фестивал е посветен на класическото кино. Учредено от генералния директор на института Люмиер Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан, наградата Люмиер всяка година отличава личност за цялостното и творчество и връзката и с историята на киното. В Лион люлката на седмото изкуство с изобретяването на кинематографа от братята Луи и Огъст Люмиер през 1895-та, Джоел и Итан Коен ще се наредят до предишни носители на почетния приз, сред които Мартин Скорсезе,

Франсис Форд Копола, Клинт Иствуд, Тим Бъртън, също така Куентин Тарантино и други. Миналата година с наградата Люмиер бе почетен режисьорът Майкъл Ман. А за да пресъздадат често ексцентрични герои или най-абсурдни ситуации в жанрове, толкова различни като криминалния филм, чистата комедия, уестърна или трилъра, братята Коен са разчитали на верни актьори, като Франсис Макдорманд, Джордж Клуни, Скарлет Йохансон, Джеф Бриджис, Джош Бролин, Стив Бушеми и други. Planet Voice Select.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!

вече е във възторг от новия материал, върху който работи. И казва, че най-накрая се учи да облегчава напрежението, което си оказва. 35-годишната певица работи усилено върху наследника на You and I от 23-та година и казва, че си е позволила да се отпусне в процеса и да се наслади на създаването на албума, без да е толкова строга към себе си. Певицата сподели и една дългогодишна амбиция, която все още иска да осъществи – да запише албум на живо в лондонската Royal Albert Hall. Междувременно Рита наскоро разкри, че се учи да свири на хармоника и Рони Улти дава съвети. Поп-звездата получава насоки от Rolling Stone и е нетърпелива да се научи да свири на китара. Planet Voice Select.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. We love music. I'm the

0: Select.
1: Robin Schultz и Martin Horger споделят новия ремикс на World Gone Wild. Тяхното сътрудничество на Робин Шулц сам с Мартин, който вече наближава 100 милиона стримвания в оригиналната си версия. Това беше един намек колко естествено се сблъскват световете на двамата немски гиганти, които сега влязоха заедно в студиото за първи път и се завърнаха с завладяващо парче. Заглавието е свързано с самата Аризона, безмилостна жега, сух въздух и блестящи хоризонти. Но вместо да се насочи към носталгия по картичка, песента превръща тази атмосфера в заредена среща между двама души. В нея се пее «Мога да го направя горещо, Аризона», повтаря се водещият изпълнител, стих, който попада някъде между флирт, провокация и едва прикрита заплаха, а в целия текст привличането и ескалацията се размиват. Това напрежение преминава през цялата продукция, напрежението и настроението са тежки и задушаващи и със студена метална електроника, която се търкаля в силни бас линии, които си проправят път през песента. И ако това за вас не значи нищо, можете да чуете Аризона на Робин Шулц и Мартин Хоргер на сайта ни thevoice.bg.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music.

0: Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято

0: Мивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: The Voice.

0: The Voice. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми я!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
1: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Hype. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и миньони и чудовища.
1: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на и може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

0: Voice. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и Чудовища.
1: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.

0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика! The Voice. We love music.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

Поти се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицита може да бъде 2,6% през 2026 и 2,5% през 2027, но за това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028 ще бъде с по-голям ефект върху бюджета. Предполагаме много неща, каза Димитров. Не е вярно, че младите не гласуват, но и не е вярно, че са супер активни. Не е вярно, че са инертна маса, но също така данните не сочат, че са много съществен двигател на промяна. Това заяви пред БНР Стефан Георгиев, който е един от авторите на анализ за участието на младите хора в изборния процес. Когато опре до гласуване на парламентарни избори, младежката група между 18 и 29 години до голяма степен възпроизвежда електоралното поведение на по-възрастните български граждани, тези, които са над 30. Това е нормализиране на електоралното поведение. Когато става въпрос за активността, не може да говорим за съществена отлика от беля за той. Според него е важно да се вглеждаме в по-голяма дълбочина по отношение на това какво означава по-пасивни или по-активни и какво означава това, че хората между 18 и 29, когато опре до гласуване в страната, гласуват с порядък много близък до възрастните. Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач Deutsche Bahn доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна. Заради повредата, компанията беше принудена да преустанови движението на по-голямата част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, а пътниците останаха блокирани по редица маршрути. От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn Евелин Пала също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването. Премиерът Румен Радев отправи остър критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Той потвърди, че заложения в бюджет